Volám sa Miroslava, pochádzam zo Slovenska, z mesta Lučenec a počúvam Rádio na radioradio.net.